0: Isto Kostinčić
1: na Radio 1.
0: Sveč dobre glasbe.
2: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder.
0: Isto Kostinčić
1: na Radio 1.
0: Sveč dobre glasbe.
2: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi